0: коим земля натоплена зноем роди злато. Вечера смо овде, како би показали Хрватској и свету нашу виталност, добронамерност и љубав сремског човека за ту землю и нашу равницу.
1: Срем, срем, срем, срем, Хрватској.

0: Земля натоплена зноем, роди злато. Вечерас мы овде, како би показали Хрватској свету нашу виталност, добронамерност и љубав сремског човека за ту землю и нашу равницу.
1: Срем, срем, срем, срем, Хрватској.
2: Преко Вуковара и Лока,